ti a ba wo bi nkan se ri lodo yi ba ba wo bi Nigeria se koju sonikaloku wa bayi e jo ke la mu to ba mu ai tulewe o kan ni o ko fe tete kun ti e ta nfe ku